Tjenja frågan med Zocka bestred. En plötsligt program från Radio Segensfälle. Min namn är Viktor Zvotstje. In diesem Programm versucht wir ab drei Fragen einzugehen, wo